Tak jam, tak jam, tak jam, tak jam, tak jam, tak jam, tak jam, tak jam, tak jam, tak jam, tak jam, tak jam, tak jam, tak jam, tak jam, tak jam, tak jam, tak jam, tak jam, tak jam, tak jam, tak jam, tak jam, tak jam, tak jam, tak jam, tak jam, tak jam, tak jam, tak jam, tak jam, tak jam, tak jam, tak jam, tak jam, tak jam, tak jam, tak jam, tak jam, tak jam, tak jam, tak jam, tak jam, tak jam, tak jam, tak jam, tak jam, tak jam, tak jam, tak jam, tak jam, tak jam, tak jam, tak jam, tak jam, tak jam, tak jam, tak jam, tak jam, tak jam, tak jam, tak jam, tak jam, tak jam, tak jam, tak jam, tak jam, tak jam, tak jam, tak jam, tak jam, tak jam, tak jam, tak jam, tak jam, tak